mwen gen 37 rekol ka fe. Sa vle di m fèt sou estime. Pi bel plezi lèm te piti, se le pratik poason pase, e pi la jan poko pare. Ti zan mi kon ma